Naigaga, naigaga. GW naigaga wali alikufuna kamwenu mwenwe. Alikuliranga nga na uwa baba.